0: दे पर मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नौ किते तेनू भूल ना जावा राज भाग देख के साहब ने केड़े राज नू प्रवान कीता साहब कहिंदे ने रसना जपिया एक नाम इया सुख आनंद घना आगै जी कै संग काम कतिया तेरा अंग रोग तू गुर प्रसाद कर राज जोग साहब ने केड़े राज नू प्रवान कीता सतगुरु की बाणी पढ़ने भगत रविदास ने एक उच्ची आवाज विच होका दिता केवल गुरु साहबान नहीं भगतां दी बाणी कदी वाचिए भावे गल उन्हां ने रूहानियत दी उड़ारी दी कीती पर उन्हां ने बाहर दा निजाम किहो जिहा चाहीदा है कह लगे असलियत जे मैं ता उस वतन दा वासी हां वतन दी गल बाबे रविदास ने भी कीती कह लगे मैं ता उस वतन दा वासी हां जिथे परजा उत्ते जुल्म नहीं हुंदा जिथे परजा ते तशद्दुद नहीं कीता जांदा जिथे हर एक नूं गल करन दा पूरा अधिकार है जिथे कोई मर्जी मनुख उस राज विच विचरे ओनू कोई नजर बंद करके जेल विच जंजीरां भी जकड़ के सट्टण वाला नहीं ओथे कदी किसे दे पुत्तां नूं बेदोषियां नूं कोह के खत्म नहीं कीता जांदा केड़े राज दी गल कीती गुरु ग्रंथ साहिब ने कहन लगे एक ओहो जिहा राज चाहीदा जिहड़ा बेगमपुरा शहर को ना हो साहिब ने उथे जिक्र कीता दुख अंदो नहीं तै ठाऊं ना तस्वीज खिराद ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल अब मैं खूब वतन गह पाई ऊआ खैर सदा मेरे भाई कहन लगे प्यारे आबा दान सदा मशहूर ऊआ गनी बसै मामूर ते ओ राज की हो जे ज्यों ज्यों सैल करे त्यों भावे महरम महल ना कोट कावे ओथे कोई रोकण वाला नहीं राज एहो जे बाबे फरीद वर्गा सूफी संत जेड़ा इन्ना बाणी विच भेजा नाम विच भेजा इथों तक कहिंदा है कि जे सजना रब नू पाणे ते किसे दे हिरदे नू दुखाई ना बाबा जी दे बचन असीं पढ़ने आ सबना मन मानक ठान मूल मचांगवा जौ तो प्रिया दी सिख हयाओ ना ठाए कहिंदा किसे दे हिरदे नू दुखा ना ते जिदन उस फरीद ने स्वतंत्रता दी आजादी दी गल कीती राज दो तरह नाल कायम कीता जांदा है एक ता ओ लोक जेड़े जुल्म ते तशद्दुद करके परजा नू गुलाम करदे ने ते उहनां ते दिन रात जुल्म ढांदे ने अपनी राज दी हबश पूरी करदे ने ते एक ओ मरजीवड़े जेड़े अपनी अनख नू कायम कर लई ते रब ने जिंदगी दित्ती है स्वतंत्र गुजार लई संघर्ष करदे ने राज ओ भी कायम करदे ने पर जुल्म ढाण लई नहीं जुल्म नू रोकण वास्ते मैं जिस राजे वल तुर रहा ओदे जीवन तो पहला बाणी विचो अर्ज करनी है फरीद वर्गा महापुरुष कहिंदा है किसे दे हिरदे नू ढा ना ते जिदन स्वतंत्रता दी गल कीती ओदन उस फकीर ने एक गल कह दिती रब्बा मनुखा देही अमोलक है बड़ी मुश्किल नाल मिलदी है पर मैं एक तेनू कह दिया जे फरीद नू जिउंदे जी किसे दे दरवाजे दा गुलाम बना नहीं किसे दे दरवाजे अगे झोली अटन लई मजबूर करनी ते मैं चाहना ऐ खुदा किसे दी गुलामी कबूलन तो पहला मेरी जिंद नू मेरे शरीर तो स्वतंत्र कर दई क्योंकि मैं किसे दे दरबार विच गुलामी दे दिन नहीं कर सकदा बाबे फरीद वर्गे महापुरुष ने बाणी विच कह दिता फरीदा बार पराए बैसना साई मुझे ना दे जे तू एवें रखसी जियो शरीरों ले मेरे शरीर विचो जिंद नू कढ़ लई ते जिस महाराजे दा जिक्र आपा कर लगे हां मैं कोशिश करांगा ओदे जीवन विचो पंछी झात आपा निकलिए गुरु गोबिंद सिंह जी दे दरबार विच आनंदपुर साहिब दी धरती ते एक मनुख आए मैं साहिब दे दशमेश दे जीवन नाल एदे जीवन नू आरंभ करना इस खानदान दे जीवन नू सतगुरु दे दरबार विच एक मनुख आए ते साहिब ने जदों अमृत दी दात दित्ती ते इस नौजवान ने खलो के कहा सी दातिया अमृत दी दात मेनू भी दे सिख विद्वान लिख दे ने के उस मनुख दा नाम सी बुढ़ा मल ते इन्हें हाथ जोड़ के कलगी वाले दे चरना विच खलो अमृत दी जाचना कीती ते जदो साहब ने अमृत दी दात दिती ते एदा नाम रखिया गया सी बुद्ध सिंह गुरुदेव पिता तो अमृत दी दात लई नाम बुद्ध सिंह रखिया बाबा प्रेम सिंह होती लिखते ने इसने इना कु जालमा नाल टक्कर लई ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ 40 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੀਰਾਂ ਦੇ। ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਨ ਤੇ 40 ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਤਨ ਤੇ 43 ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ 40 ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੰਨਿਆ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਸਾਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਦੇਸਾਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਚਨਾਹ ਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੋਧ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ। ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੋਏ। ਨੋਧ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਥੇ ਵਿਛਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਥੇ ਵਿਛਾਇਆ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਉਦਨ ਮੂਲ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਂਹ ਉਦਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 30 ਬੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਸ ਨੋਧ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਨੋਧ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਚਰਤ ਸਿੰਘ, ਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਕੀ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ। ਨੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦਣ ਮਿਸਲ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਿਆ, ਉਦਨ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿਸਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਆਪ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਰਾਜਭਾਗ ਕਾਇਮ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਧਰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਪਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਹ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੁੱਝੇ ਬੁੱਢੇ ਬੱਚੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੁੱਪਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾਨਾ ਪਏ, ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਘਰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਜ ਸਿੰਘ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਏ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੀਂਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਮਲਵੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਆਈ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ। ਕੁਝ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ। 2 ਨਵੰਬਰ ਸਨ 1780 ਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਏ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਪ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਖੂਣੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਲਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਹੋਇਆ, जिदन मां सिंह दी उम्र 27 साल दी हुई ते इधर रणजीत सिंह जेड़ा एदी उम्र 9 कु साल दे करीब हुई। 9 साल दी उम्र विच रणजीत सिंह अपने बापू नाल मुहिम उत्ते जान लग पिया सी। सिख विद्वान लिखदे ने इधर राणी सदा कौर होई है कन्हैया मिसल दी ओदे मालक नूं भावां के मां सिंह ने मारिया जदों ने देखिया के मां सिंह दी ताकत वधदी पई है उन्हें उस वक्त सारे वैर विरोध भुला के अपनी धी महताब कौर का रिश्ता रणजीत सिंह दे नाल कर दिता। मां सिंह अजे जिउंदा है कहिंदे जदों इहदा रिश्ता होया ते सरदार मां सिंह गया गुजरात भावां के ए आपसी लड़ाई मिसलां दी सी रणजीत सिंह भी उत्थे पहुंचिया ते रणजीत सिंह अपने बापू नाल मां सिंह उस मौसम विच खाना चंगा ना मिलन करके बीमार हो गया ते इन्ना कु बीमार होया इहदा शरीर बिलकुल रह गया इंज भासिया के जिवें मौत बिलकुल नेड़े पई आउंदी। इह गुजरात तो वापस परतिया अपने पुत्र रणजीत सिंह नूं उत्थे सिख विद्वान किन ने दस्तार दे के आए मिसल नूं क्या अज तो बाद मेरा पुत्र रणजीत सिंह तुहाडी अगवाई करेगा। छोटी जी उम्र है मां सिंह अपने घर वापस गुजरां वाले पहुंच गया ते रणजीत सिंह ने पहली जंग बापू तो बाद ओ जीती है ते जदो जंग जीती स्नेहा भेजिया के अज तेरा पुत्र मुहिम नूं फतेह करके आ रहा है ते मां सिंह दी ओ आखरी जित सी। इस खबर तो बाद मां सिंह जिहड़ा ओ चलाना कर गया 27 साल दी उम्र विच मां सिंह चलाना कर गया। रणजीत सिंह ने अपने बापू दा संस्कार आके हथी कीता उस वक्त एदी मां राज कौर ने ते एदी सस सदा कौर ने एदे उत्ते इन्ना कु हथ रखिया इस बच्चे नूं इन्ना जोड़ के रखिया कुछ समय ए उदास होए सिख विद्वान मानदे ने पर जदों कुदरत ने साथ दिता फिर रणजीत सिंह जेड़े पासे भी इन्हें पैर वधाया एक गल चेते रखियो जित ने एदे पैरां नूं चुमिया कोई थां ऐसी नहीं जिथो रणजीत सिंह ने हार दे मुंह नूं तकिया होवे। रणजीत सिंह ने लाहौर ते कब्जा कीता ए सन 1801 दी घटना जदों सिख राज कायम हुंदा इन्हें लाहौर ते कब्जा कीता ते लाहौर दी प्रजा ने खुद कहा रणजीत सिंह नूं अजे महाराजा नहीं बनिया के लाहौर दी प्रजा दे तीन हाकम ने भावां ए सिख सरदार सन आपस विच लड़दे ने तू इत्थे आ के कब्जा कर तेरे राज विच सानू सुख मिल। रणजीत सिंह लाहौर पहुंचिया इन्हे जदो इत्थे कब्जा कर लिया ते सन 1801 दे अंदर जितने भी सरदार ने जितने भी अहलकार ने इन्हां ने सलाह कीती कि रणजीत सिंह नूं महाराजे दा खिताब दिता जाए। शुरू तो नहीं 1801 दे अंदर इकट्ठ होया रणजीत सिंह नूं खिताब देना चाहते ने ते अगो इन्हें उत्तर दे दिता सी नहीं मैनू खिताब ना दियो मैं ता प्रजा दा सेवक हां। जदो उन्हां ने फिर वार वार कहा नहीं रणजीत सिंह तेनूं महाराजे दा खिताब देना है आखिर ते ओ मन गया ते वैसाखी वाले दिन इकट्ठ कीता। प्यारियो दूरों दूरों दूजियां रियासतां दे मनुख भी आए सिख सरदार इकट्ठे होए लाहौर दा कोई गुरुद्वारा नहीं जिदन महाराजे दा खिताब मिलना हर गुरुद्वारे दे अंदर अखंड पाठ प्रारंभ किया गया सी। मंदरां विच पुजारियां ने प्रार्थनावां कीतियां इथों तक के पहला समा सी लाहौर दियां मस्जिदां विच भी मुलाणियां ने दुआ कीती या रब रणजीत सिंह नूं लम्मी आरबला दई एदे राज दे अंदर असी आजादी दा निग मान सकी। जिदन अखंड पाठ साहिब दे भोग वैसाखी वाले दिन पाए गए दरबार सजिया गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश कीता देखो अज सिख राजे दे जीवन नूं गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करके ज्ञानी गुरमुख सिंह ग्रंथी सन उन्हां ने गल विच पल्ला पा के अरदास कीती ते रणजीत सिंह ने कहा सी ज्ञानी जी तुसी बड़े गुरु घर दे अनन सेवक हो एक अरदास करियो कि गुरु नानक साहिब एक कृपा करी रणजीत सिंह नूं ओ जित दई जिस जित विच गुरु मैं तेरा अदब सत्कार कर सका मैनू ओ कामयाबी दई जिदे नाल तेरे घर दी शोभा होवे मैनू उत्थे कामयाब ना करी जिथे मैं देखा के तेरी गुरमत नूं खोरा लगदा होवे। कहिंदे ने उस वक्त ज्ञानी गुरमुख सिंह ने अरदास कीती ਅੱਜ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪੈਸਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ ਜਾਪਤ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਕਰੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੈਂਪ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੋਹਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਕਰੇ ਗਏ ਉਹ ਸਨ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਚਿੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ, ਜਾਪਤ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਹਾਇ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਮੋਹਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਲਾਇਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰਤ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਚੁਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, 1800 ਤੇ 1822 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਬੰਤੂਰਾ ਆ ਕੇ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਨਰਲ ਬੰਤੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, 5 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਨੇ 5 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ, ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਤ ਇਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਦਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾੜੀ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਦਾੜੀ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਚੌਥੀ, ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇਰੀਆਂ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਸਾਬਤ ਸੁਤਰੀ, ਦਾੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੁੱਚੀ ਦਾੜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਸੁੱਚੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਂ ਬੜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, चौथी गल गां दा मांस नहीं खांगे ते जिहड़ा पंजवां तू कहना तमाकू कुछ दिन सानू रहत दे दे असी तमाकू पियांगे पर घट कर देंगे। रणजीत सिंह ने एक गल कही कोई जरूरी नहीं तुसी पहला छड के आओ जितन छड के आ जाओगे उदन भर्ती कर ला। कहिंदे ने उस वक्त उन्हां कहा परवाने अज तो बाद तमाकू का सेवन भी नहीं करांगे। उस रणजीत सिंह दे धार्मिक जीवन नूं मैं आप नाल सांझा करना चाहना वा। उहदे जीवन दीआं कुछ घटनावां सिखां ने सांभ के रखियां ने। इधर वह सिख राजा बने ते जदों 1803 आया ते अमृतसर की धरती रामगढ़िया मिसल ते भंगी मिसल दे अधीन सी। इन्हां ने सोचिया रणजीत सिंह ने कब्जा लाहौर कर लिया आपां इकट्ठे होके हमला करिए कि रणजीत सिंह नूं आपां एक वारी दबा दईए। यह खबर रणजीत सिंह कोल पहुंची हालांकि वह महाराजा बन चुका है। वह अमृतसर की धरती ते फौज लैके आया ते जदों अमृतसर दे नेड़े पहुंचिया इहदियां अखां भर रहियां कहिंदा गुरु रामदास यह किहो जिहा दिन मेरे सामने आउंदा पिया है। तेरी वह धरती जिथे अमृत की शहबर लगती है उथे अज एक भरा दूजे भरा ते तोपां दे गोले भराएगा। कोई एहो जी कृपा कर दे कोई सुखैन रस्ता निकल आवे। नाल इन्हें तोपचियां नूं कह दिता जे गोले दागने ने फोके फैर करो केवल दबके मारन दे लई अमृतसर वल नूं करके कोई गोला ना दागिया जे। कहिंदे ने उधर भंगियां ने तोपां बीड़ियां ते जदों लड़ाई पूरे जोबण ते होण लगी है ते उस वक्त सिख कौम दा मरजीवड़ा जरनैल आया अकाली फूला सिंह। देखो ओदा अदब ओ पक्षपाती नहीं सी। ओ इको गल चाहुंदा सी कि खालसे राज दे झंडे चुलण। विच आके खलो गया कहन लगा एक दूजे ते गोला चलाण तो पहला जे तुसी मैनू गोले नाल विन दे उते चंगी गल है मैं अपने हुंदिया अमृतसर दी धरती ते सिख सिख ते गोली चलाए ए मेरे तो सहा नहीं जाणा मेनू गोले नाल अड़ा दियो। दोनों धिरां ने कह दिता बाबा जी जो कोई तुसी करोगे सानू परवाह नहीं। उस वक्त फिर उन्हें एक गल कही रणजीत सिंह अमृतसर दी धरती ते कब्जा तेरा रामगढ़िया ते भंगी मिसल नूं कह दिता कि तुहानू जगीर दिती जाएगी। रणजीत सिंह ने कहा हां मैं जगीर भी दियांगा। उस वक्त रणजीत सिंह अमृतसर विच प्रवेश करदा है हरिमंदर साहब इशनान कीता इन्हें सरोवर अंदर नमस्कार कीती ते अखां भर रहियां कहन लगा गुरु रामदास तू उदन ए बचन कह सन जिदन तैनू गद्दी मिली सी के जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे धन धन गुरु नानक जन केहरा जित मिले है चूके सब सोग संतापे। दातिया मैं अनपढ़ जिहा बंदा एक छोटी जी मिसल विचों उठिया अज जो कुछ झोली विच पाई तेरी कृपा दे नाल मिलिया बख्शिश करी ए सिदक अखीरले समय तक निभ जाए। शेरे पंजाब अमृतसर दी धरती विच फिर इन्हें एक बाग लवाया उस बाग दा नाम रखिया राम बाग। गुरु रामदास जी दे नां ते शेरे पंजाब दियां धार्मिक झाकियां मैं कुछ आप नाल पेश करनियां ने। जदों इन्हें लाहौर कीता राज कैम इहदे बाहूबल नूं कदी तको अबदाली दा पोतरा शाहजमान ओ किले विच बैठा है ते बैठा अपने आदमियां विच कहिंदा सिख मेरे नाल लड़नगे। कहिंदा मेरे ते घोड़े दियां टापां सुन के सिख पंजाब दी धरती तो छड के पंजाब नूं दूर चले जांदे ने। किसे ने रणजीत सिंह नूं कहा रणजीत सिंह महाराजा बन तो पहला दी घटना है अबदाली दा पोतरा कहिंदा सी सिख मेरे घोड़े दियां टापां सुन के डरदे मारे दौड़ जांदे ने 30 घोड़ असवार नाल लै अपनी सत सदा कौर नूं इन्हे नाल लिया ते लाहौर दे किले सामने उच्ची आवाज विच गोली चला के गल कही सी अबदाली दे पोतरे मुदतां हो गईयां ने साडी ते तुहाडी टक्कर चलदी पई है कुप्पर खेड़े दा मैदान सी उदन तेरा दादा सी अबदाली ते मेरा दादा चरत सिंह सामने सी उदन अबदाली नूं मेरे दादे चरत सिंह ने वगारिया तेरे दादे नूं मेरे दादे ने वगारिया आप दाली दे पोतरे अज चरत सिंह दा पोतरा वगारदा है जे बाहां विच दम है ते किले दा दरवाजा खोल के मेरे हाथ देख लै। जदों किसे ने इन्नी गल कही अबदाली दा पोतरा दब गया परत के उहने पंजाब दी धरती वल मूंह नहीं कीता। शेरे पंजाब ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਮੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਟਕਾ ਕਿਉਂ ਬੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਪਟਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਉਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਚਾਕਰ, ਤੇ ਚਾਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੱਕੋ। ਕੁਝ ਬਿਰਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਨੇ ਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਏ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 126 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨ ਉੱਠ ਪਿਆ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਤੇ ਅੱਗੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਗੀਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜੋ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਦੀ ਤੱਕੋ ਖਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਇੰਨਾ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਰਕਰਮਾ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀ ਏ, ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਾਥੀ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓ ਉਸ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਕਿਵਾੜ ਤਾਂ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਇਮ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਾ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰਾਜ ਲਿਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੀ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਤਨ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੂਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਤ ਕੇ ਜੇ ਮੰਨਿਆ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਸ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਫਿਰ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਿਸੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵਾਂ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਫਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖਿੰਡ ਚੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੌਣ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਜ ਗਜ ਥਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਹੀ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਚੇਤੇ, ਹਾਥੀ ਚੇਤੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਚੇਤੇ ਵੇ, ਕਾਹੇ ਕੇ ਤੁਮ ਸਿੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਅਰੇ ਕਾਹੇ ਕੇ ਤੁਮ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਵੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਗਏ ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਨ, ਤੰਦੁਲ ਬਿਨ ਤੋ ਕਾਮ ਕਿਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੀਮਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ। ਬਸ ਇਸੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਬਾਣੀ ਬੇਅੰਤ ਕੰਠ ਕੀਤੀ, ਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਉਸ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਫਰ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਫਰ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਾੜਾ ਸਾਰਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਇਸ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੱਕਿਆ ਇਕੱਲਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਕੁਰਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੂੰਹ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਖ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨਵਾਬ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, गुरु रामदास दे शीश ते चंगी लगदी है, चानी लैके आउंदा है। ते पुजारी कहिंदे ने रणजीत सिंह जिहड़ी चाननी एक वारी मनुख दे सिर ते लग जाए, ओह किसे मनुख दे सिर ते लगी चाननी गुरु दे दर ते नहीं। कहन लगा प्रवान करो, अकाल तख्त तेनू दो पिंड तनखाह लाई गई, एक पनौड़ी पिंड जिला कांगड़ा ते गुरदासपुर दा नारायणपुर पिंड। ए दो पिंड ने तनखाह लवाई थी कि दो पिंड मैं दरबार साहब ना कीते, पर तुसी चाननी नू प्रवान कर लवो। पर अज दे आगुआं वल तको, ओदे घर जे पुत्र दा विआह है कीमती सेहरा तैयार हुंदा है, ते सेहरे नू तक के कहिंदा नहीं पुत्र दे दर ते नहीं, ए मेरे गुरु राम दास दे घर भी चंगा लगदा है। ते अज दे आगुआं नू तको, ओ कहिंदे ने गुरु रामदास तेरे घर दे छब्बे तां साडे ड्राइंग रूम भी चंगे लगदे। इन्हां दी सोच विच ओहदी सोच विच अंतर किन्ना है, ओहने जे सेर चंगा सेहरा मिलिया है तां चुक लिया है, जे चाननी मिली तां चुक लिया है, जे कोई कीमती मोती मिले तां चुक लिया है। ते मैं अर्ज कीती सी चार ओहने दरवाजे सोने दे लवाए, मैं वैसे अर्ज कर चुका, पर अज संगत विच होर नवे सिंह आए ने। पहला दरवाजा जेड़ा दर्शनी ड्यूटी वाला है, ओह जलौ वाले दिन ही केवल सजदे ने, सारा साल नहीं, जदो जलौ सजदा है। पहला दरवाजा रणजीत सिंह ने भेट कीता, एक दरवाजा जेड़ा रणजीत सिंह दी राणी महाराजा खड़क सिंह दी मां ने भेट कीता सोने दा, तीसरा दरवाजा महाराजा खड़क सिंह ने भेट कीता, ते चौथा दरवाजा करम कवर नौ निहाल सिंह दी माता ने भेट कीता, महाराजा खड़क सिंह दी घरवाली ने भेट कीता है। किन्ना को गुरु नू समर्पित सी, ओदे जीवन नू पढ़ने आ, ते जे किते कोई गुरमुख प्यारा मिलना घंटिया बद्दी बैठ के उन्हें गुरबाणी दा पाठ सुनना, ते जे किते सामने दुश्मन ने आउणा ते परवाह फिर भी नहीं करनी, परजा नाल उहदा किन्ना को प्यार है। मैं एक दो ट्यूका दे देना, कवर नौ निहाल सिंह दा आनंद कारज, सरदार शाम सिंह अटारी दी लड़की बीबी नानकी नाल महाराजा खड़क सिंह दा जिहड़ा पुत्र कवर नौ निहाल ते सेरे पंजाब दा पोता ए व्याह आ गया, उस व्याह दी भी मिसाल दुनिया विच कोई नहीं मिलदी। अटारी ढुकण गए ने, जंज लै के गए ने, ते उत्थे रणजीत सिंह ने एक ऐलान कीता, देखो परजा नाल उहदा ने कीए जी सेती, जिन्ने जिन्ने घर दे जी ने हर इक नूं सोने दी मोहर दित्ती जाए, रुपये दिते जाण। जदों सारे वंड दिते, कहिंदे एक भिखारी आ गया, ओहने सिर ते भांडा चुकिया, मैं इहदे परजा वाला प्यार अर्ज करना पिया, सिर ते भांडा चुकिया ते कहिंदा पुछदा अहलकारा नूं, हर एक नूं वंड के जी सेती मोहर दे दित्ती, ते अगो भिखारी बोल के कहिंदा नहीं रणजीत सिंह मेरे जी सेती मोहरां नहीं मिलियां। कहिण लगा हद हो गई, तेरे जी सेती क्यों नहीं मिलियां। ओने भांडा रख के ना थले उतो चपनी चौंक दिती, ते विच कक्कियां कीड़ियां छोटियां भरियां पईयां सन। कहन लगा सारे मेरे जी ने, मेनू गिण के जी सेती मोर दियो। ते दयालू राजा हस पिया, कहन लगा सजना एक काम तू कर लै, जिन्नी जी ने गिण तू नहीं, ते मैं गुरु रामदास दी कृपा नाल एक एक नां दे सोने दी मोर दे के जांगा, गिण तू लै दियांगा मैं, ते जे गिणिया नहीं जांदियां ते जिन्ना भांडा है इन्ना भांडा बराबर दा भर के सोने दा लै जा। ओना सोने दा भांडा भर के दे दिता। जे लाहौर दियां गलियां विचों निकलदा है बुढ़ी माई दौड़ के आई है, काला तवा रणजीत सिंह दे पैरां नूं मलदी है, सारे पर्दे सोने आ, राज होवे इहो जिहा, ओहदे राज दे अंदर रात नूं ताले नहीं। उस वक्त पैरलल इंग्लैंड विच 127 बंदियां नूं फांसी दी सजा दित्ती गई पैरलल राज विच, ते इधर रणजीत सिंह दे राज विच किसे बंदे नूं मौत दी सजा दित्ती हुई नहीं गई, किसे बंदे नूं नहीं। आ मैं कई वारी अर्ज करना, मुसलमान राज आया है ते उस वक्त मंदिर ढाए मसीतां बनाईयां, हुण राज उहनां दा आया मसीतां ढा के मंदिर बनाए, ते पेशावर दी धरती ते रणजीत सिंह जांदा है, होका दे के कहिंदा किसे मकबरे ते किसे मसीत ते कब्जा नहीं करना, किसे मसीत दी एक एक नूं तुसी उखेड़ना नहीं। जो ननकाने दी धरती नाल जमीन लांदा है ਉਹ ਮਸੀਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਏ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਵਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਲਿਆ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੱਸ तू की करनी पई है मेरे पैरां ते कालख मली। कह लगी मैं सुनिया महाराजा मैं गरीबनी हां, लोग कहिंदे ने तू पारस है जेड़ा तेरे नाल छू जांदा सोना बन जांदा है, मैं गरीबनी कुछ करन जोगी नहीं, एक तवा सी तवे ते रोटी पकान जोगी नहीं, मैं सोचिया तेरे पैरां नाल घसा दिया शायद मेरा तवा ही सोने का बन जाए। रणजीत सिंह ने आवाज दिती कहन लगे जिन्ना माई दे तवे दा वेट है इन्ना बराबर तोल के नूं सोना दे दिता जाए, कोई राज है ओना सोना दिता। एक उदाहरण प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने दिती उहदा परजा नाल ने की कहिंदे शाम दे वक्त ना एक दिने दा सिपाही महल्ले विचों निकलदा पिया सी, ओ बस्ती सी ओना लोकां दी जिहड़े लोकां दे घरां विच झाड़ू लांदे ने। वैसे गुरमत ने चूड़ा शब्द नहीं किया, एक बिरती नूं किया, मैं अर्ज करा बीबी शाम का वक्त बच्चे नूं दुध पी पियाए, दुध पियान तो बाद लोकां दे घरां विच झाड़ू लाण वाली ओनू चुक के लोरियां देण लग पई, ते जिहड़े लोरी दे शब्द ओने कहे उस राजे दी स्वतंत्रता नूं तको दी खुल दिली नूं, कहिंदे ने उसने उस बच्चे नूं दे लोरियां ते नाल ओने शब्द वरते आकड़ वे मुंडिया आकड़। ए इतिहास कई गथावां ऐसियां ने जिहड़ियां गुम हो गईयां। कहन लगी आकड़ वे मुंडिया आकड़ रणजीत सिंह तेरा चाकर सदा तेरी दाई ते महताब कौर दौड़दी आई। ओहदा खानदान ही गिन दिता। रणजीत सिंह नूं कहा तू मेरे मुंडे दा चाकर है, सदा ओहदी सस है सदा कौर। कहन लगी सदा कौर मेरे मुंडे दी खड़ावी है, जिस राज विच एक कूड़ा ढोण वाली औरत नूं इन्नी कु खोले ओ महाराजे नूं कहिंदी मेरा चाकर है सदा एदी जिहड़ी सस ओ मेरी दाई है सा मेरे मुंडे दी खड़ावी है ते नाल कहिंदी जिहड़ी महताब कौर है ओ मेरे घर दा कम करन वाली। कहन लगे जदों नौकर ने सुनिया ते शाम नूं रणजीत सिंह कोल गया कहन लगा महाराज अज मेरे कन्न सुन नहीं सके। कहिंदा की? कहिंदा मैं सुन के आया तेरे सारे खानदान नूं लोरी विचों इक पासे ला दिता। ओ कहिंदी आकड़ वे मुंडिया आकड़ रणजीत सिंह तेरा चाकर सदा तेरी दाई महताब कौर दौड़दी आई। रणजीत सिंह कहिंदा सवेरे पेश करो दरबार विच। सवेरे दिन ही चढ़िया ते कह दिता भी अज तेनू सरकार ने बुलाया दरबार भी तेनू पेश होना पेगा। कहिंदे ने जदों ओ गई ते बच्चे समेत जाने अज घर सोग दी लहर दौड़गी पता नहीं की बनेगा, क्योंकि आखिर रणजीत सिंह दा दबदबा इन्ना सी जिन्ने वड्डे वड्डे पठाणा दे मुंह मोड़ दिते। ते कहिंदे ने जदों अज दरबार विच गई ओने सारे दरबारी इकट्ठे कीते कहन लगे माई अगो वजीर कहिंदे ने तू आ रणजीत सिंह दी तुहीन कीती इहदे खानदान दे लई शब्द केड़े तू वरते ने। ते ओहदा अंदर कंब गया। रणजीत सिंह उठ के कहिंदा इशारा करके कहिंदा दरबारी नूं ना ए शब्द नहीं। कहन लगे माई अपने इस बच्चे नूं लोरी दे मेरे सामने हुण तको किहो जिहा राजा है। ओ बेचारी डरे कहिंदा नहीं मेरा हुक्म है लोरी दे। ओने कंबदी दवान विच जबान विच फिर लोरी दे दिती आकड़ वे मुंडिया आकड़ रणजीत सिंह तेरा चाकर सदा तेरी दाई महताब कौर दौड़दी आई। कुर्सी तो उठ के चरण पकड़ के कहिंदा मां अज मेरे अंदर नूं संतुष्टी है, बाकी जितन मेरी परजा समझे रणजीत सिंह चाकर है असी ओहदे मालक हां, मैं समझांगा गुरु रामदास दी खुशी लै ले। मां अज मैनू पता लग गया कि वाकई मैं तेरा नौकर हां, जिदन परजा मनन लगता है तुसी साडे नौकर ते ओह मने जेड़े घरां विच लोकां दा कूड़ा सड़दे होण। कहन लगे इस माई दे बच्चे दे बराबर तोल के नूं दौलत दिती जाए। कदी उस राजे दे जीवन नूं तको प्यारियो किन्ना कु इंसाफ पसंद है जदों ओह चिट्ठियां लिखदा है इथों तक फकीर अजीजुद्दीन नूं लिखदा है मेरा पुत्र खड़क सिंह मेरा पुत्र शेर सिंह कोई भी अपनी मन मर्जी नाल कुछ कहन ते उन्हां दी गल मन्नन तो पहला मेनू पुछ लेना किते मेरे पुत्र होण दा दावा करके ओह राज विच अपनी मत ना वरत। अगली गल उहने कही जदों मैं कोई हुक्म जारी करां ते ओहनू परत के फिर मेरे कोल लै के आवो किते गुस्से विच आ के मैं नजायज कलम ना चुक लवां। ओहदे जीवन नूं जदों पढ़िया ते जिहड़ा आपां दिन अज मनाने पए आ प्यारियो 59 साल दी उमर उहने भोगी है। ते उस दिन मैं अर्ज कीती सी उस वक्त दा कवि शाह मुहम्मद जिहड़ा है ओह तां विचारे तरले पिया लैंदा चला गया। एक मुसलमान कवि मैं उदन भी अर्ज कीते सन 4 बंद ओहदे
1: मैं फिर अर्ज करा वो जंगनामा लिख दे ते मैं अर्ज करनी भी जेड़ा अंतला समा आया ओ किवें। बड़ा दर्दनाक सीन है। कहिंदे ने राजा रणजीत सिंह गद्दी ते वे ते शेरे पंजाब नूं संबोधन करके उन्हें पहला दो ता बंद कह सन ए जग है सराए मुसाफरां दी इत्थे जोर वाले कई आए गए शहदाद नमरूद फराउन जाए दावे बन खुदाए कहाए गए अकबर शाह जाए विच दिल्ली फेरी वांग बन जा रहे पाए गए शाह मुहम्मदा रहेगा रब सच्चा वाजे कूड़ दे कई बजाए गए। ते जदो रणजीत सिंह की गल कर दिन कूड़ की गल नहीं उदन कहना महाबली रणजीत सिंह होया पैदा नाल जोर दे मुल्क हलाए गया कह लगा फिर उन्हें किया कि महाबली रणजीत सिंह होया जान पचास वर्षा चंगा रज के राज कमाए गया ओदे लई शब्द चंगा वरते है अच्छा वरते है अच्छा रज के राज कमाए गया। अज शेरे पंजाब जदो रोगी हो गया अकाली फूला सिंह शहीद हो चुके ने हरी सिंह नलवा जमराव दे किले विच शहीद हो चुका है ते जदो इनू पता लगा ते कुछ विद्वान कहिंदे ने उदन शेरे पंजाब दीआं अखां पानी नाल भिज्जियां सन आखर उन्हूं माण सी इन्हां सिखां ते इक टीम सी हरी सिंह नलवे दी मौत तों बाद ओदी शहादत तों बाद सिख राज एक इंच भी अगे नहीं वधिया। तवारीख नूं पढ़ के देख लो जदों कहिंदे ने खबर मिली कि इह वी डोगरियां दी आपस साज सी कि जिहड़े सन्याय ना पुचाए जदों पता लगा हरी सिंह नलवा शहीद हो गया है ते किसे पुछ लिया सी रणजीत सिंह अज जमरौत जांदियां अखां भरियां क्यों ने कहिंदा पंज साल दा सा चेच कोई उदन अख निकल गई ते काणा सा अज हरी सिंह दी मौत मैनू अन्या करके रख गई मेरी एक अख सी हरी सिंह एदे खुंदियां मैनू इन्ना माण सी ते इत्थे हरी सिंह ने फिर एक गल कही सी रणजीत सिंह दे आउण तक मेनू लांबू ना लायो एक काम करियो मेरी चिखा जदो बनानी है ते काबल दी धरती नू मूह करके मेरी चिखा नू अग लायो क्योंकि मैं अपनी जिंदगी विच मूह कदी दुश्मन तो पवाना सिखे ही नहीं। उत्थे कहा सी मेरा मूह काबल वल रखना जद लांबू लाना मैं नहीं कदी ए सिखिया वैरी तो मूह पवाना मैं नाल तुसांगे रहांगा तुसी ना करबा घबराना। कहन लगे फिर जदो तुसी जमराओ तो बोलना है तुसी ना ला लै के मेरा रणजीत बजाना। मैं अर्ज करा ओ समा आ गया अज शेरे पंजाब बुढ़ा शेर आज जेठ दा सत जेठ दा महीना ते सन 1839 आया 59 साल दी टोटल उम्र बनदी इहदे करीब अज रणजीत सिंह दा दरबार सजे ए आखरी दरबार सी। अज महान जरनैल महाराजा रणजीत सिंह गुरु रामदास दे दर दा अदना सेवक अज ओनू सोने दी पालकी विच बिठा के लियाए ने जेड़ा दिन असी मना रहे हां ओनू सराहणियां दी ढो दित्ती है ते वैद ने कह दिता है हकीम ने कि तुसी कुर्सी ते बैठ नहीं सकदे। अज जदों शेरे पंजाब दा दरबार लगा है अखीरले समय 101 तोपां दी सलामी दित्ती गई। अज बुढ़ा शेर पालकी विच बैठा आया है दरबारियां ने उठ के स्वागत कीता है सारे उठे ने ते उस वक्त बाबा प्रेम सिंह लिखदा है जदों असी चार चफेरे झाती मारने हां अज चार चफेरे खालसा राज दा सूरज ऐ शिखर ते चमकदा पिया है दोपहर जिवें सूरज चमकदा है खालसा राज दा सूरज पिया चमकदा है चेहरे ते लालियां ने कहिंदा जदों राज भाग नूं तकने हां ते मन खुश हुंदा है ते जदों पालकी विच वह बुढ़े जरनैल नूं तकने हां उस वक्त चेहरे ते उदासी छा जांदी। रणजीत सिंह ने उठ के सब ने अदब कीता ते जेड़ी उन्हें अंतली स्पीच कीती है बड़े कमाल दी कहिंदे ने पालकी विच जदों उन्हूं रख दिता गी पालकी चबूतरे ते फिर बुढ़ा शेर ऐसा ऐसा बोलिया दरबारियां नूं नेड़े कीता ते जेड़े शब्द ने वरते कहिंदा खालसा अज मैं तुहाडे नाल कुछ गल्लां करनियां ने कहिंदा अज देखो तुहाडे गुरु गोबिंद सिंह दे राज दे झंडे सिंध तक जाके झुलदे पए ने जमरौत तक झुलदे पए ने अज अफगानिस्तान तक तुहाडा राज फैलिया है पर मैं एक तुहाडे नाल अज वादा करना आ शायद मैं भुला ना। वह कहिंदा मैं एक निक्के जिहे पिंड विच उठिया एक मिसल दी अगवाई कीती खालसा हर थां ते तू मैनू खून दिता पर मैं अज तेनू दसन आया मैं तेरे खून का एक तुपका भी गुलामी विच नहीं पैन दिता मैं एक तुपका भी वेचिया नहीं जिथे तेरे खून दिया नदियां वगिया उथे रणजीत सिंह ने केसरी निशान चुला दिता चेते रखी मैं तेरे खून नू नेफल नहीं जान दिता देख तू मेनू खून दिता मैं तेनू गुरु नानक की कृपा नाल राज लैके दिता अज सारी दुनिया तेरे राज नू तकदी पई है पर एक काम करिया जे जेड़े शब्द ने अंतले कह कहिंदा मोती बिखरे पै सन बिखरे मोती दी वी कीमत है पर गुरु नानक की कृपा नाल मैं एक एक मोती इकट्ठा किया क्योंकि सिख राज बिखरिया पिया सी मैं एक एक मोती इकट्ठा किया इकला मोती कदे गले का शिंगार नहीं बनिया मैं एक एक इकट्ठा करके गुरु नानक दे हुक्म नाल माला तैयार की जेड़ी सिख राज दे रूप ही दिसदी पई है देखियो एनी मेहनत नाल कीती माला किसे बांदर बिरती वाले दे हाथ ना पोचा पड़ा दे किते ओ माला नू तोड़ के मनका मनका ना कर दे इस माला नू जुड़ी रहन दे आजे बड़ी मेहनत नाल माला बनाईए कहिंदे जदो शेरे पंजाब ए पिया कहिंदा सी ते दरबारियां दियां अखां विच नेत्रां दे नीर दी चढ़ी लगी पई सी चार चफेरे अखां भिज्जियां पईआं ने रणजीत सिंह ने आखरी स्पीच कीती खड़क सिंह नू परे दरबार विच कहा मेरी थां ते ए जे ध्यान सिंह नू कहा राजा ध्यान सिंह खालसा दरबार ने तेनू बड़ी उच्ची पदवी रुतबा दिताई तू एदा बन के रही जदो अज बां पकड़ाई ध्यान सिंह नू वेखण वालियां दे अथरू जेड़े सन ओ रोके ना गए अज ओ बुढ़ा शेर पालकी विच खामोश हो गया ओनू लै के घर आ गए 27 जून ते सन 1839 दा दिन आया शेरे पंजाब नू दो दौरे पए ने हकीम फरी फकीर अजीजुद्दीन ते एदा पक्क थका भरा नूर दीन ए कोल बैठे ने अंतले इशारे केवल फकीर अजीजुद्दीन ही समझदार है नबज हाथ विच पकड़िए रोक रोक के चल दिए अज 27 जून 1839 दी शाम पई है लोकी अपने घरां विच शाम हनेरे विच दीवे बालन लगे ने चेते रखना लोकां दे घरां विच दीवे बले ने ते सिख राज दा निशान चलाण वाला एदी जिंदगी दा दीवा बुझ गया शाम दे वेले रणजीत सिंह ने कुछ दिन रहिंदियां अपने प्राणा नू त्यागया कहिंदे ने उस वक्त इकट्ठ होया सिख सरदार आए ने लखां दी तादाद विच आए ने ते जिथे आए शेरे पंजाब दी समाह दे सारी रात दी दे रखी गई अज ओ महान जरनैल रुकिया पिया कदी पढ़दे सन एथो बहु बेटियां लै के जानियां ते हिंदुस्तान दे लोकां ने अज साडे मजाक बनांदे ने कशहरियां दे साडे टाइम दे जदो एथो दियां बहु बेटियां निकलनियां इन्हां ने होका देना मोड़ी बाबा कच्छ वालिया साडी रन बसरे नू गई ए होके देंदे सन के रोकी तू एदा मतलब इन्ना को ओने शिखर ते खालसे नू पहुंचा दिता के एक महान मुसलमान कवि नू भी कहना पै गया शाह महमदा अंत नू ओही होसी जो करेगा खालसा पंथ मियां एदा मतलब इन्ना बोलबाला सी उस वक्त सवेरे ओदा इशनान कराया गया चंदन दी चिखा बनाई राणी कटौच ने एदा सिर अपनी गोदी विच रखिया नाल सती होई उस वक्त एक फकीर वाहउद्दीन लिखदा है राणी कटोच ने खड़क सिंह दा हाथ पकड़िया ते शेरे पंजाब दी देह ते रख के कहा सी तेनू कसम इस जरनैल दी के देख जिवें ओने प्रजा नाल इंसाफ कीता तुम ही करी ध्यान सिंह दी बांह पकड़ के फकीर वाहउद्दीन कहिंदा मेरे बजुर्गां ने अखां नाल तकिया पकड़ के बांह कहा सी ध्यान सिंह इस दी लाश दी तेनू कसम ही जिदे दरबार विच एना रुतबा मिलिया इनू किते नमक हरामी करके गदारी ना करी वफादार रही उस वक्त चिखा नू खड़क सिंह ने अग दिखाईए ते सिख विद्वान ओ भी लिखदा फकीर वाहउद्दीन सच्चाई की वाहगुरु जाने कहिंदा उस वक्त आसमान ते बदल आया इधर इको दम लांबू निकलदा पिया चिखा विचों ते बदल विचों पानी दियां बूंदा डिगियां फकीर वाहउद्दीन लिखदा है मेरा बजुर्ग कहिंदा सी असल विच बदल नहीं पंजाब दी किस्मत रोंदी पई सी कि रणजीत सिंह अज तो बाद गुलामी विच पई पता नहीं कौन तेरे वर्गा आवेगा ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ